Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ. This is Муз ФМ.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: cu ciocolată.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
12: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

dimineața celor care au trecut și ne ascultă pe online. Da, uite așa, cineva deja lucrează din greu la 8, fix. Și eu mă bucur că dimineața asta așa e răcorică. Și când mă uit în calendar, e zi de joi. Adică joia, știți voi, e o bucățică de vineri. Adică weekend.

Fiu, nu știu ce s-a întâmplat, poate e situația geomagnetică, dar eram somnoroasă și căscată toată ziua la prop și la figurat tot. Mie, apropo, în caz că pentru prima dată ați dat de frecvența noastră, mie îmi spunea Anca, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Din păcate, nu pe toți pot să vă invit la cafeluță.

0: Și iată, de exemplu, Alina a fost prima care a dat start comentariilor. Bună dimineața, Muzi FM, m-am trezit, am deschis geamul și când am simțit răcoarea asta după ploaie, ce aer, mă pornesc spre muncă ascultându-te pe tine, Anca, o zi extraordinară. Mulțumim frumos, Alina. Și eu, ca întotdeauna, vă delectez cu ceva, cu roșu în calendar. Avem astăzi sărbătoare. Da, ce sărbătoare! Extrem de amuzantă, extrem de vorbăreață și absolut genială. Este ziua internațională Iada, Iada, Iada, sau cum noi folosim și deseori aud, ziua bla, bla, bla. Știți când cineva mult vorbește și tu spui gata cu bla, bla, bla, bla, bla. Uite, de fapt, această sărbătoare a fost inspirată de celebrul sitcom Seinfeld, de ce expresia a fost desemnată cea mai amuzantă din istoria TV. Și această zi celebrează plăcerea pură de a sta la vorbă. Și știți voi că există așa un serviciu de bla bla car, da? Ați auzit vreodată? Și până la recorduri oratorii de ore întregi. Deci ziua asta de 23 iulie ne amintește de niște lucruri simpatice, că este minunat să discutăm liber despre orice, da? Și despre nimic. Dar că uneori mai e și ascultarea asta atentă a micilor detalii din conversație, care poate pe alocuri să ne aducă surprize fantastice și să auzim ceva pentru prima dată, să ne fascineze, să ne facă curioși. Deci astăzi haideți să dăm frâul liber comunicării. Deci acest bla bla bla nu înseamnă doar vorbării, faptul că vorbim așa în gol, dar mai înseamnă și conexiune, mai apucăm așa să mai zâmbim un pic. Deci facem terapie curată prin cuvinte. Deci transformăm acest bla bla bla bla într-un schimb de energie bună, de niște replici poate amuzante și, nu știu, ca idee puteți să sunați pe cineva drag să-i mai spuneți niște bârfe, vreo poveste interesantă, ce s-a mai întâmplat cu viața ta și cu viața vecinului. Și mie doar îmi rămâne să zic în dimineața asta că e 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy aici pe Muzi FM.
1: Easy Busy.
0: Și ca întotdeauna stăm în forță și vine o melodie. Iată, eu încercam să-mi aduc aminte ce făceam eu prin 2009, că a fost lansată această piesă pe 28 iulie, da? Tot în acest răstimp, doar că în 2009, și este una dintre piesele emblematice din cariera acestui legendar DJ. Deci această melodie a deschis era albumului lui, care se numește

ajuns pe locul întâi în topul Billboard Dance Music Airplay din Statele Unite. Și a confirmat încă o dată statutul lui ca unul dintre cei mai influenți DJ ai muzicii electronice. Și deși varianta originală a avut un succes important, mai e un remix acolo care a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate în, în comunitatea lor EDM, fiind inclus în seturile marilor DJ din întreaga lume. Chiar acum vine legendarul Tiesto, I'll Be Here. Mix.

preferat. Bun, eu și cu sarcasm, dar chiar nu zic sincer, dacă faceți lucru care vă aduce plăcere, asta e, nu știu, level 1 milion. Bun, și hai să

Cristina ne scrie: bună dimineața, soțul conduce, fetița doarme în spate, iar noi în difuzoare ascultăm vocea ta caldă, Anca. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc frumos, Cristina. Aici mai vine un mesaj de la doamna Maria, care ne ascultă fiecare dimineață. Bună dimineața, scumpete, vă scriu cu mult drag. Vă doresc o zi pașnică, cu oameni buni și gânduri curat luminoase. Vă mulțumim frumos. Și mai e un mesaj. Pentru prima dată ne scrie aici un ascultător, din câte înțeleg e Vadim. Neața, domnișoară, eu de mult nu am ascultat radio și am pornit și am dat de vocea dumneavoastră. Sunteți din Moldova? Dar de unde? Dacă e 88.0 prin Chișinău, clar lucru. Da, made in Moldova, în Chișinău mai exact, Anca. Da, deși e mai răruț când auzim așa în jur Anca, Anca. Bună, în buletine eu sunt Ana, dar îmi place foarte mult și cei mai apropiați îmi zic Anca și de-aia așa și-a rămas Anca. Eu vă aștept cu răvașile voastre, mesajele, comentariile, ce vă poftește inima. Poate aveți o ocazie specială sau un salut mai personalizat pentru cineva care la sigur ascultă Radio Muz FM. O puteți face, iată, important este să aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, deschideți aplicația, scrieți la secțiune, acolo la lupă, Radio Muz FM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre și vă aștept acolo, voilà, fata de la microfonul roz disponibilă pentru voi ca să transmită, să fie cea care o să ofere niște mesaje care trebuie să sune aici de la microfonul ăsta roz. Noi continuăm cu Mira, cu Caramela, un pic să vă înducească dimineața asta.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

străzile Oitus și Fântânilor în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de construire a liniei electrice. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Asta ce trebuia să știți? Bun, nu e cam îmbucurător că nu știu străzi în care să mergem așa, libertin, că ba se limitează traficul, ba parțial, nu știu ce se repară. Așa e întotdeauna, vin mulți acasă în august, trebuie să fim gata de oaspeți. Vine în continuare Ina cu With The Way și după aia o să o dăm cu infotrafic și după asta v-am mai pregătit și niște superstiții faine pentru 23 iulie. Rămâi cu mine aici pe Muzica FM și te aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM să ne lași comentarii, mesaje, poate pentru cineva, mesaje.

Îți frumușel. Și cu nervi. Nicolae Emilescu, Spătaru, intersecție cu Vadelui Vodă. Circulația acolo este aglomerată la 8 și 24 de minute. Toți vin dinspre Coloniță, dinspre Tohoi.

apropiere intersecției, deci traficul este încetinit în acest moment. La fel se atestă flux îngreunat și pe Bulevardul Moscovei spre Cercul Cusești, giratoriu care duce spre strada Kiev și Bogdan Voievod.

intens de mașini. La cercul cu sens giratoriu, acolo la Tutun CTC, zona aia e aglomerată chiar în acest moment la 8:26, calea Moșilor, la fel pe ambele sensuri de direcție, se înaintează cam greluț, este în formare ambuteiajul deja. Pe Albișoara se atestă un flux sporit de mașini, începând deci tronsonul cuprins între Vasile Alexandrii și până la strada Pușkin, acolo s-a creat deja o coloană lungă de mașini în acest moment. Hai să mergem la Botanica.

Nicolae Costin cu Ion Pelivan, cineva virează să meargă spre Visarion Belinski, cineva vrea pe Alba Iulia să ajungă hotărâților, nehotărâților. Constituție, intersecție cu Vasile Lupu, la fel acolo circulația devine tot mai anevoioasă. Se atestă un flux sporit de mașini și pe Visarion Belinski, la virare cu Vasile Lupu. Mă uit că și dinspre Ștefan Neagă, la fel fluxul de transport devine tot mai dens și mai dens. Și cam asta e. Dacă mă uit pe minut ce trece, se mai schimbă situația. Clar lucru că pe timpul ăsta mai suntem somnoroși, dar fiți vigilenți, fiți prudenți, atenție la trecerile de pietoni, mai arătăm din când în când, adică cum? Vă mai rog, și eu uneori ca pieton mă uit că cineva e somnoros și mai uită de niște semnalizatoare pe care le are în automobil. Bun, din continuare de Motan și după aia o dăm cu superstițiile pentru această zi frumoasă de 23 iulie.

astăzi, haideți să facem inversul, că mie îmi place să merg întotdeauna contradictoriu. Astăzi o dăm cu sensul. Da, înainte de toate vreau să citesc mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Vă mulțumesc frumos. Iată, de exemplu, Andrei ne scrie, neața Anca, mii de mulțumiri pentru informația despre drumurile cu reparații. Cu mare drag. Diana, neața Anca, mulțumim pentru chestiile utile. Îți trimit o îmbrățișare. Vă mulțumesc, Diana. Primesc îmbrățișarea asta, deși sunt bine mersi într-o ambianță plăcută, drăguță. Dar dacă aș fi afară, nu m-aș da alături să mă cuprind un pic de cald. Da, ne bucurăm de răcoreala asta. Și hai, eu v-am promis niște superstiții pentru astăzi, pentru 23 iulie. Da, înainte de toate, că o să ziceți, Anca acolo a vorbit la microfonul roz, azi o ascultăm. Vreau să vă atenționez că toate superstițiile pe care o să le menționez fac parte din cultura populară, folclor. Deci nu din cunoaștere științifică așa verificată și trebuie privite ca atare, așa, ca moștenire culturală. De bun, nu amuzament, da? Hai să luăm.

marginea unui ia sau râu era considerată un semn rău, se credea că apa ține minte cuvintele grele și întoarce vrajba în casă însuțit. La fel nu e bine să vă lăudați cu planurile lângă un ochi de apă. Din același motiv, nu se recomandă să vorbiți cu voce tare despre planurile voastre lângă o apă curgătoare sau necurgătoare. Deci românii, noi pe teritoriul românesc aici numeam acest lucru de ochiul apei. Iată așa, din punct de vedere a superstițiilor. Și strămoșii erau conviși că tot ce este plănuit și rostit acolo se va striga neapărat.

băutura altuia, îi preiei grijile și bolele. La fel nu e bine să faceți curățenie sau să aruncați gunoiul seara, deci treburile casnice trebuiau amânate, deci măturatul podielei, scosul gunoiului după apusul soarelui nu erau recomandate pentru a nu mătura din casă bunăstarea. La fel nu este bine să dați bani cu împrumut seara, dimineața și poate dai seara, nu?

dacă vorbim de niște strămoși, doar că din ungurii adăugau deci pe lista interdicțiilor iată încheierea tranzacțiilor mari și împrumutul uneltelor către vecini și conform acestei credințe uneltele se întorceau stricate sau nu se mai întorceau deloc, dar asta mi se pare că nu contează din ce naționalitate faci parte. Asta e la om la om, la situație la situație. La fel nu e bine de început un proiect mare și important. Nu se recomandă începerea unei activități mari azi, crezându-se că ziua de 23 iulie testează dârzenia celor curajoși. La fel nu este bine să vă scăldați nape pline de mătasea broaștei, lintiță, așa o ierbură.

secund. Și o să ziceți că numai rău, numai rău mi-a spus. Ce e bine, ce e bine de făcut pe 23 iulie, joi, să mergeți la pescuit, oameni buni. Se credea că pescarii au noroc deosebit pe 23 iulie, mai ales dacă dimineața burnița o astfel de vreme promitea o captură bogată, da, și un stomac plin. Este bine să nu lăsați treaba pe jumătate. Deci finlandezii ziceau că orice altă muncă începută la primul tunet va merge ca unsă, deci cu condiția să nu fie abandonată la jumătatea drumului, nici măcar pentru masa de prânz. Dați astăzi cu treburile importante. La fel e bine să vă întâlniți cu o persoană dragă. Deci un semn bun era să te întâlnești cu omul drag inimii, să auzi primul cuvânt de la el. Deci relația după astfel de întâlnire devine și

prindea familia la o masă comună. Acesta era un semn foarte sigur de viață lungă, fericită împreună. Parcă mai simt ca plugșorul. Și la fel e bine de privit cerul după ploaie. Italienii recomandau să priviți cu atenție cerul după ploaie. Deci dacă astăzi o să avem parte de curcubeu deasupra unei case unde cineva era bolnav, păi iată, acest curcubeu prevestea însănătoșire grabnică. Sper eu că sunteți sănătoși tun, dar nu știu dacă se va ivi soarele. O să vină colega mea cu prognoza meteo și o să vă informeze. Și mai e o superstiție așa frumușică, nu știu, o dați acum cu îndrăgosteala sau nu, că era considerată că primăvara, așa mai simți fiori, da? Eu știu că și în perioada asta estivală se întâmplă foarte multe atracții, cunoștințe noi. Și uite, eram o superstiție din Franța care zicea așa, deci o vorbă franceză despre sentimentele născute la sfârșitul lunii iulie, spunea amour de juillet, amour qui reflete. Ceva de genul, nu știu limba franceză, dar mă străduiesc să să o pronunț așa cum trebuie. Deci ca sensul astfel de dragoste reflectă adevăratul caracter al omului, fără fiori ăștia, fără fluturi în stomac. Și de ce era rare ori înșelătoare? Adică scopul meu e să vă spun, hai, mai avem încă jumătate de vară, îndrăgostiți-vă cât puteți, că o să dureze asta mult. Noi continuăm cu Sophie Tucker, Purple Hat.

0: De fapt, voi să auziți, eu să văd. Și astăzi avem al doilea sfert, luna în creștere, a 10-a zi lunară. Și prin ce e caracteristic această zi? A sosit în sfârșit ziua odihnei active, deci energia din organism începe să țâșnească. Construcția, creația în toate sensurile reprezintă deviza principală și tema acestei zile. Dar eu mă uitam ieri, ce somnoroasă, probabil asta era, știți, ca la raci, un pas în spate, că după aia să faci doi pași înainte. Vedem astăzi cum stăm la capitolul energie. Dar cum ne influențează pe noi personalitățile, adică pe voi, muze și muzi care ne ascultați pe 88.0, dar și pe online, pe muzefim.media. Deci, excesul de energie își face simțită prezența în mod constant și această forță trebuie direcționată pe o cale bună și constructivă. Și ce ține de afaceri și bani, în ansamblu, comunicarea la locul de muncă decurge într-o atmosferă plăcută, lucru resimțit mai ales în colectivele unite, deci astăzi energia dă în clocot, vorba aceea, și dintr-o singură mișcare puteți îndeplini nici mai mult, nici mai puțin norma de lucru pentru o întreagă săptămână. Vă dați seama, ieri somnoroși, astăzi, pedala de accelerație apucăm. Este una dintre cele mai prospere zile ale lunii lunare pentru carieriști, oameni de afaceri, îndrăzniți și folosiți această șansă remarcabilă. Astăzi merg excelent activitățile individuale, sociale, de grup, deci succesul profesional este chiar la ușa dumneavoastră. Și este ziua favorabilă pentru negocieri, deci oamenii intră ușor în contact și nu sunt conflictuali deloc. Și dacă este necesar, puteți face tranzacții comerciale și cumpărături cu succes. Dacă mă întrebați de relații cu oamenii, cu cei care iubiți tare, contactele cu sexul opus aduc bucurie și satisfacție sufletească. Relațiile solide și verificate în timp o să vă aducă satisfacții deosebite, deci trebuie să căutați, să le consolidați și să le dezvoltați. Ziua nu este deloc potrivită pentru dispute, însă pentru împăcare este pur și simplu ideală. Dacă v-ați certat ieri, azi împăcați-vă, vă rog frumos, asta spune luna. Și dacă, per general, niște recomandări, este favorabil să vă orientați spre consolidarea relațiilor între familie, spre amenajarea locuinței și este o zi dedicată familiei, fiind recomandat să fiți alături de cei dragi și să vă invitați rudele în ospeție. Rudele mele, chemați-mă în ospeție, de mult nu a fost, mie îmi place să fiu oaspete. Va fi extrem de potrivit să vă amintiți de tradițiile familiei, a strămoșilor, precum și de modul în care le puteți susține și duce mai departe în viitor. Tocmai în această zi se recomandă începerea construcției unei case pentru familie, iar tristețea care, cine știe, poate să apară astăzi, va fi de scurtă durată, să știți că o să se uite repede și ușor. Și cu toate astea, pe care le-am și spus, nu se recomandă să plecați în călătorii. Deci toate recomandările, caracteristicile acestea care vi-am spus în această intervenție, este exclusiv, reprezintă material folcloric, asta ca să nu ziceți că Anca mi-a zis astăzi să stăm la familie, să chemăm oaspeți. Eu nu sunt de vină dacă vreți să chemați oaspeți. Urmează colega mea să vă ofere niște informații importante și zic acum de prognoza meteo.
1: Astăzi, 23 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă pe teritoriul țării. Izolat, în sudul țării sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău, cerul va fi noros. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Atunci când călduiești

Bunele și leoaice, cu voi începem. Am înțeles eu că a început sezonul vostru al leilor. Deci, pentru voi, autodisciplina este cheie dimineții pentru a nu vă da peste cap programul. Ideile îndrăznețe care vă vin astăzi merită păstrate pentru mai târziu. Dragi fecioare, o conversație directă o să vă ajute să primiți sprijinul celor din jur dacă aveți o zi mai dificilă, dar mare atenție la detalii dacă aveți de făcut muncă de precizie. Pentru balanțe, o vorbă bună și un ton blând vor face minuni dimineața, deci fiți pe fază mai târziu pentru că o să apară o oportunitate excelentă care necesită o reacție rapidă. Dragi scorpioni, chiar dacă lucrurile merg într-un ritm așa mai lent, astăzi nu abandonați planurile începute. Spre seară o să apară primele schimbări pozitive. Pentru săgetători, prima parte a zilei este perfectă pentru sarcinile importante, parteneriate noi și seara o să vă aducă vești bune în familie și motiv excelent de sărbătoare. Iar dragi capricorni, evitați criticile la început de zi pentru a păstra armonia, dar mai târziu pot apărea propuneri de afaceri super avantajoase pentru carieră și venituri. Continuă!

final pentru sarcinile prioritare. Păstrați-vă calmul în discuțiile practice de mai târziu, căci seara o să vă aducă vești minunate în familie. Pentru berbeci, planurile se pot schimba neașteptat dimineața, dar flexibilitatea și colaborarea o să vă aducă recompense și oferte super interesante. Dragi tauri, evitați să amânați treburile importante pentru mai târziu, acceptați criticile constructive la muncă, dar seara bucurați-vă de o relaxare meritată alături de cei dragi. Pentru cei din zodia Gemeni, experiența și aliații de încredere o să vă ajute să treceți peste orice provocare. O cunoștință nouă o să poată să vă ofere sfaturi valoroase pentru viitor. Și dragi raci, cu voi încheiem, înarmați-vă cu răbdare la locul de muncă, prietenii sau șefi o să vă pot aminti de niște greșeli vechi, dar dacă rămâneți calmi, seara o să vă oferă liniștea și reîncărcarea de care aveți nevoie. Iată și ghidul astral complet pentru o zi plină de reușite pentru voi cei care ne ascultați pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Și noi continuăm, de fapt punem punct cu o emoție. Am vrut să spun tomnatică, dar nu e chiar tomnatică, că așa, parcă e un ritm de ăsta nocturn. Ema pune punct cu noaptea, dar eu vă aștept în următoarea oră pentru că am o temă la voi și cu voi, dragi ascultători.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Drumurile naționale din Republica Moldova vor fi evaluate periodic pentru identificarea sectoarelor cu risc sporit de accidente. Guvernul a aprobat modificări la legea privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere. Potrivit noilor prevederi, întreaga rețea de drumuri naționale va fi analizată odată la 5 ani în funcție de riscurile de accidente și de numărul incidentelor grave înregistrate. În baza acestor evaluări vor fi stabilite sectoarele care necesită intervenții. De asemenea, administratorul drumurilor va crea o platformă online prin care șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea semnala gropi, deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Până în anul 2028, cel puțin 60% din infrastructura critică a Republicii Moldova ar urma să fie protejată cu sisteme de detectare și neutralizare a dronelor. Obiectivul este inclus în programul de activitate al Guvernului. Documentul prevede modernizarea Armatei Naționale prin dezvoltarea sistemelor de supraveghere, radiolocație și avertizare timpurie, precum și dotarea cu echipamente antidronă. Sunt planificate și investiții în comunicare, capacitățile militare, securitatea cibernetică și capacitățile logistice. Tot până în 2028, autoritățile își propun modernizarea cel puțin 18 obiective militare și finalizarea taberei militare de la Băcioi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am motive să stau de vorbă cu voi. E 9 și 6 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului Easy Busy pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că acolo participăm la discuție. De fapt, această oră o dedicăm vouă, ascultătorilor, cei care ne ascultă zi de zi și nu doar zi de zi, dar poate din oră în oră, dar poate o dată în Paște. Oricum, e despre voi, cei care, iată, ajungă să ne ascultem. Și această oră, de fapt, avem o temă pe care o dezbatem noi cumva. Mai spunem niște emoții, ne mai spunem ofurile, mai spunem ce simțim, mai spunem ce gândim. Că pentru ce, o să mă repet de fiecare dată, pentru ce se mai face radio dacă nu pentru ascultători? Că așa playlist-uri sunt de ajuns pe Spotify și pe YouTube. Dar așa mai intrăm, mai facem cunoștință, ne mai spunem vreun nerv, vreo părere. Că da, în jur mai spun că părerea ta nu contează. Ba nu, chiar contează, mai ales dacă e un subiect interesant, un subiect creativ, un subiect ce ține de

care, iată, un subiect care îl face să uite de timp. Și cel despre care vorbește cu pasiune, fără să se uite la ceas. Deci despre voi, dragilor, adică fiecare din voi. Cred că aveți un subiect. De asta am o temă care sună așa. Despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată o conversație? Iată ce temă vă atinge și puteți să vorbiți o noapte întreagă fără oprire. Chiar nu puteți să vă ogoiți. Vă vorbiți și poate sunteți ași într-un subiect anumit. Poate vă place să discutați despre motani, despre câini. Iată, chiar îmi este curios să aflu, iată, ce temă vă aprinde, vă dă fiori în organismul vostru, în mintea voastră. Deci care este subiectul care vă face, iată, să ziceți: hai, te rog, hai să mai vorbim un pic, hai. Da, din coace altă persoană: dai, lasă-mă că vreau să dorm, nu vreau să vorbesc azi despre mâncare. Deci eu astăzi vreau să aflu cam din ce domenii voi sunteți, iată, așa, un dedesubturi la această temă. Chiar mi este curios să aflu despre ce subiecte vă place să discutați cu prietenii voștri.

vorbiți, nu știu, poate vorbiți despre flori. Eu m-am prins la idee că odată vorbeam cu o veche cunoștință de-a mea cum să sădesc florile. Dar eu, ca să înțelegeți, nu am treabă cu asta, dar povestea atât de interesant că după aia vreo săptămână umblam și aflam, mă, dar de ce e așa? Dar de ce floarea asta așa? Dincolo. Și dacă mă întrebați unde, dragă Anca, să-ți scriem ție comentarii, mesaje la această temă, despre ce teme ne place să purtăm discuții și nu refuzăm niciodată o conversație, să știți că puteți să ne găsiți pe canalul nostru de Telegram, deci deschideți aplicația.

0: aveți două opțiuni: comentarii și mesaje directe, în caz că vă rușinați și nu vreți să fiți voi printre primii care lasă comentariu, căci în această clipă postez această postare. Ia uite ce cacofonie am făcut în emisie directă. Dar noi o dăm cu Hora Fetelor de la Irina Rimes.
1: Am o temă.

0: новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
5: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковений, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
14: Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
16: Ты живешь, будто не будет завтра, но за

Avem astăzi o temă și astăzi chiar nu am plecat departe. Nu că n-am avut inspirație, dar zic că iată că niciodată nu v-am întrebat ce teme vă plac.

Și iată, nu refuzați niciodată o conversație pe o anume temă, pentru că știți voi bine, există oameni cu care poți vorbi despre orice. Iată, sunt așa un soi de oameni. Și există oameni care atunci când iată ajungi la un anumit subiect, poți să te tragi și de păr. Asta tot. Da, eu zic acum de situațiile în care observ că gata, îi se luminează fața atunci când aude această temă. Deci încep să povestească, să dea argumente, să dea exemple, să mai fac o introspecție, așa, să duce un pic în trecut, în trăirile din trecut, pentru că dincolo de niște subiecte acum actuale, rutina noastră zilnică, fiecare dintre noi are vreo pasiune despre care, dacă se aude ceva în jur, gata, se aprinde și discuțiile pot să dureze și noaptea și câteva zile și toată vacanța. Deci am o temă care sună așa: despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată o conversație. Iată ce subiect vă face să ziceți imediat: asta tare îmi place, vreau să-ți spun, vreau să-mi amintesc, vreau, iată ce s-a întâmplat. Și chiar de ce am zis de amintiri și de trecut, aici ascultătorul nostru, Doru, ne scrie că despre ce teme

țin minte până în ziua de azi acel gust. Era de culoare oranjă, ceva de portocală. Mi se pare așa era gustul ăsta. Dar era formidabil. Sau eu, bun, că acum nu am mai mult decât în copilărie, aveam eu un metru și ceva și mă trimitea bunica să iau, dacă țineți minte, exista și un sifon de ăla care, așa, cu un robinițel, și duceai sifonul și îți dădea altul cu apă minerală. Și să știți că până ajungeam acasă, sifonul ăla, eu oboseam de cum voi obosiți acum la sală când mergeți. Cam așa și eu cu sifonul ăla. Și bun, știți încă despre ce? De fapt, eu sunt de acord cu Doru. Iată, despre copilăria, adolescența din 90 aș vorbi. Sunt chestii

Acum suntem mai alentați și putem să ne comandăm pe gustul nostru, pe gustul vostru, orice, da? Dacă dăm la căutare acolo, avem pe online, ohoho, livrări, care mai de care gusturi, care mai de care, nu știu, meniuri. Da, pe atunci, noi, hei,

0: căutare Radio Muz FM, iată așa, dacă o să scrieți acolo la secțiune de căutare, o să dați de canalul nostru, de fata voastră aici de la microfonul roz și tema ei care sună așa. Despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată o conversație. Vă aștept acolo, dar până atunci vine O'Neill și Canvice.
1: Am o temă!

Astăzi am o temă care provoacă mai multe teme. Astăzi am o temă care sună așa. Despre

la bucătăria oficiului sau într-o mașină. Iată, mie când eram tânără și neliniștită îmi plăceau discuțiile în mașină. Sau cuiva îi place la o masă cu prietenii, stau la o cină, discută pe anumite subiecte. Și dacă subiectul este cel potrivit, timpul parcă dispare și nici nu mai observ și copie două noaptea, noaptea trei, noaptea patru, noaptea. Și iată,

ce unii și alții reacționează într-un anumit fel. Nu contează dacă crezi sau nu în astrologie, discuțiile despre trăsăturile zodiilor sunt mereu super amuzante și pline de dezbateri. Da, să știi.

0: oră, mai suntem mama lui și mai la ce oră s-a născut. Ca să înțelegi, te bagi într-o relație sau nu te bagi într-o relație. Da, interesant, îți mulțumesc, Silvia, pentru mesaj. Și voi, haideți să ne scrieți, să ne spuneți despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată o conversație. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, uite așa, dați la căutare și voilà, vă aștept acolo. Dar noi continuăm cu Acoustic Boys, Ultima Vară din Lume.
1: Am o temă!

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă care sună așa. Despre ce teme vă place să purtați discuții cu oamenii dragi vouă?

și fete, și pe care o discutăm și vă invită să pălăvrăgim împreună la anumite subiecte de la 9 la 10 în cadrul matinalului Easy Busy de luni până vineri. Și astăzi, iată, niciodată nu v-am întrebat despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată vreo conversație. Și mi-a scris aici o ascultătoare, Dana. Vă salut, Anca, nu știam că se discută pe frecvența dumneavoastră. Vă ascultam de la 8 la 9, mereu după ce ajungeam la job, nu știam ce mai urmează. Acum deja știu teme. Și mă întâlnesc mai lor. Cu drag, deja știți. Bun,

reportajul Danei că nu refuză niciodată o discuție despre limbaj non-verbal și ce zic gesturile despre oameni. Cum își ține cineva mâinile, cum zâmbește sau cum se uită când minciunește. Interesant. Iată, nu știu dacă... Eu, iată, voi îmi scrieți și eu îmi închipui acum când merg și mă aflu așa într-o zonă publică. Iată, eu încerc să ghicesc, dar despre ce oare vorbește grupul Șoruela? Da, grupul Șoruela, știi? Nu ca la băbuța cei care vrea să știe burfele. Dar așa, mi-este interesant despre ce mai discută oamenii în găști. Și dacă

să le privesc, Dana, și după aia să le discut. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, uite așa, dați la căutare și haideți să vedem despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată o conversație. Rămâi cu mine aici pe Muz, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 iulie. Euro, 20 de lei, 4 bani. Dolarul american, 17 lei, 57 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
8: Construiți sau renovați casa! Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou. Iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: De la prima schiță
13: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
12: Munilux creează mobilier premium la comandă.
13: Bucătării, livinguri și garderobe.
12: Disponibile acum și în Moldova.
13: Caută Munilux în rețelele sociale.
12: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
13: Munilux, calitate elvețiană
12: pentru casa ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

avut astăzi o temă care sună așa: despre ce teme vă place să purtați discuții și nu refuzați niciodată o conversație. Vă mulțumesc pentru mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dacă dați la căutare, dați de noi și de canalul nostru. Și aici nu știu de la cine vine mesajul, că nu are nicio semnătură și nu văd, văd doar numărul de telefon. Dar eu un pasionat de podcasturi true crime, din câte înțeleg. Și care scrie așa: subiectul meu preferat, misteriile și cazurile anchetate în podcasturile true crime. Când prind pe cineva care ascultă același gen de emisiuni, mult timp purtăm dialoguri. Nu știu, eu mă tem de așa mesaje. Vă mulțumesc frumos. Ia uite ce portrete a ascultătorilor Radio Muze FM eu astăzi pe parcursul acestei ore am văzut. Cineva le place

Soba și aici True Crime. Mulțumesc pentru punctul ăsta. Și totuși știți ce am înțeles? Că de fapt astăzi n-am vorbit doar despre subiecte. Cum și v-am spus, am făcut și portretul vostru. Am vorbit despre oameni pentru că de multe ori, iată, nu ne apropiem unii de alții prin faptul că avem aceleași răspunsuri la niște întrebări. Dar prin faptul că avem, iată, curiozitatea să ne ascultăm unul pe altul, mai ales dacă avem teme comune de discuție. Pentru că o conversație bună nu înseamnă să ai tu ultimul cuvânt. Deși și așa gen de oameni există. Vă doresc așa din toată inima și din tot sufletul să aveți în viață cât mai mulți oameni cu care să nu vă lipsească niciodată subiectele, temele de discuție. Pentru că timpul pe care îl petreceți voi într-o conversație nu este un timp pierdut.

ori chiar și noi încercăm să ne înțelegem mai bine, da, atunci când purtăm o conversație pe o anumită temă care te interesează. Deci să aveți parte de dialoguri care merită ținute în minte, să purtați cât mai multe, dar totodată vă zic că să fie mai bine, mai puține, dar calitative și cu oameni calitativi. Cam asta a fost, vă mulțumesc. Pe final de oră vine Nicole Sherry și Juno și după aia vă aștept într-o nouă oră, pentru că o să

0: comentarii, mesaje sau voi o faceți pe ascuns și ei nu știu. În orice caz, vă aștept în ora următoare tot aici pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md.
1: Am o temă cu Anca.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Persoanele și companiile prejudiciate prin acțiuni ilegale ale autorităților ar putea obține despăgubiri integrale, inclusiv prin veniturile pe care nu le-au putut încasa. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției și lansat în consultări publice. Documentul stabilește reguli unice privind răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate de instanțe, procurori, organe de urmărire penală și alte autorități. Proiectul prevede compensarea salariilor și a altor venituri ratate, recuperarea bunurilor, a cheltuielilor judiciare și a amenzilor achitate, precum și acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral. Compensațiile vor fi plătite din bugetul de stat în baza unei hotărâri judecătorești. Piața criptoactivelor din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă. Guvernul a aprobat un proiect care stabilește reguli pentru emiterea, tranzacționarea și prestarea serviciilor cu active digitale. Supravegherea domeniului va reveni Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Proiectul obligă furnizorii de servicii să ofere informații clare clienților și introduce măsuri pentru prevenirea manipulării pieței și a utilizării informațiilor privilegiate. Legea clasifică criptoactivele în trei categorii și exclude din domeniul său de aplicare NFT-urile și alte active digitale deja reglementate prin legislație specială. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Cum o să fim? Așa e. Așa e și nu altfel. 10 și 7 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe 88.0, dar și pe online pe mozfm.md. Și dacă voi sunteți de-ai casei, asta ar însemna că știți că de la 10 la 11 în fiecare zi de joi vă vorbesc despre un anumit domeniu. Dacă sunteți pentru prima dată și pentru cei care cunosc, hai că

așa încet, încet, felul în care noi trăim. Deci totul pe înțelesul tuturor, simplu, relaxat, fără bătăi de cap, așa ca între prieteni. Pentru că nu contează cât de repede evoluează tehnologia, dar important e să ai pe cineva care să-ți explice totul simplu.

Franța o să devină prima țară din Europa care interzice rețelele de socializare pentru copii sub 15 ani, deci decizia asta radicală. O să blocheze accesul la TikTok și alte platforme populare pentru școlari și măsura intră în vigoare de la 1 septembrie pentru conturile noi, iar profilurile deja existente ale celor sub 15 ani vor trebui închise definitiv până la 1 ianuarie 2027. Deci restricțiile nu vor afecta însă vizionarea videoclipurilor pe YouTube, aplicațiilor de mesagerie private, deci o schimbare mare în lumea digitală în France. Da, decizie istorică, eu cred că va schimba complet modul în care tinerii consumă conținut online și noi rămânem în zona asta.

invită la dans, dar eu vă invit la curiozitate. Să fiți curioși, pentru că ora asta vă aduc noutăți din lumea tehnologiei, gadgeturilor, tot ce ține de inteligența artificială. Și dacă pe scurt trecem la cei care trăiesc cu 100 de ani înaintea noastră, zic acum de partea asta asiatică, acolo japonezii au adus doza zilnică de scrolling la un alt nivel și au inventat niște ochelari speciali pentru doom scrolling. Deci ele se numesc Raineo Air 4 Pro și se conectează direct la smartphone și îți proiectează un ecran virtual mare chiar în fața ochilor. Deci gata, mâinile voastre, nu știu cum la voi, dar la mine uneori obosește mâna să fac scrolling. Și noi de data asta o să zicem, mulțumesc, nu mai țin telefonul în mână. Dar acum poți cu acest gadget urmări risuri, filme, te poți juca sau chiar pilota o dronă din absolut orice poziție pe care o primești. Sau orizontală, sau verticală, sau cu capul în jos, sau cu... cum vrei, mai pe scurt. Deci gadgetul acesta costă în jur de 46.000 de ieni, adică o investiție serioasă în confortul suprem al lenevirii digitale. Deci iată așa, evoluția tehnologică nu se oprește nicio

ei și Denis, frunte cu Denis. Dar noi trecem la subiectele noastre legate de tehnologie, gadgeturi, aplicații. Și oameni buni, dacă am văzut eu aici că soare

să reflecte lumina solară direct spre orice punct de pe glob, chiar și în plină noapte. Vreți soare? Poftim! Acest startup vă oferă această oportunitate. Conceptul de fapt e super simplu. Alege o locație pe hartă din aplicație și satelitul direcționează o rază de soare exact peste tine. Deci planurile sunt foarte mari la acest startup, ca până în 2035 compania vrea să lanseze numai puțin de 50.000 de astfel de sateliți. Deci practic noaptea o să devină ea varianta opțională și nu ziua și nu soarele. Deci o tehnologie incredibilă care zice că da, viitorul e aproape, o să mă repet, și ora asta e cu mult mai aproape de voi în difuzare. Dar noi mergem mai departe și din câte știu această melodie face parte din, nu știu, sărbătoarea Nibiru acolo în Costinești. În orice caz sună bine acești băieți și o fată tare mișto, Marco, Seba, Lyman și Holy Moly, So Late.

cei care sunt posesori de iOS. Deci Apple se pregătește să doboare un nou record și va lansa cel mai mare iPhone creat vreodată, deci potrivit surselor din interior, adică bârfelor. Ecranul viitorului model va fi umflat pentru prima dată o diagonală gigantică de 7 inch, deci acest afișaj mare o să fie așteptat să apară în gama iPhone 19, cel mai probabil pe varianta Pro Max. În plus, compania schimbă și strategia de lansare, deci modelele premium iPhone 18 ne vor veni în toamnă, în timp ce variantele de bază vor fi amânate până în primăvara anului 2027, așa că pregătiți-vă buzunarele, că așa suntem noi, vrem un gadget nou, schimbăm pe cel vechi, gata, cel de anul trecut nu mai e bun, hai să luăm următorul. Hai da, așa, o veste mare

0: Astăzi, 23 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă pe teritoriul țării. Izolat, în sudul țării sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău, cerul va fi noros. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
6: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva.
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
10: Cât costă verificarea vederii?
11: La Ocular Optic e absolut gratis.
10: Dar ochelarii sunt scumpi?
11: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
10: Și cât timp durează?
11: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
12: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
15: Давайте честно. Хороших мест много,
1: а душевных – единицы. Приветствую, я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.
15: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
16: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
17: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

inteligența artificială răspunde prea lent. Acum să știți că o să vă dau eu o soluție. O să fiu și eu răuță un pic. Am dat de un utilitar, de fapt așa, o chestiuță interesantă care se numește Whois Badai, o aplicație trăsnită care îți transformă căștile AirPods într-un beach virtual. Iată așa, iată aceste aplicații trebuie bătute, da? Înțelegeți ce am în vedere. Deci sistemul urmărește mișcările căștilor și imită chiar sunetul unui beach în aer. Așa că dacă, de exemplu, aplicația Claude sau ChatGPT își fac de cap și ia prea mult timp ca să-și genereze ție răspunsurile, iată, puteți să luați AirPod-urile, să conectați la acest utilitar și să îi dați niște biciuri acestor utilități din domeniul inteligenței artificiale. Da, iată așa, motivație stil pur tehnologic și ce vremuri trăim să dăm bici la ChatGPT și Claude. Interesant! Deci, de la această inovație trecem la ceva ce putem pipăi și zic acum de mașini, că da, aplicațiile sunt bune, dar sunt mai bune lucrurile pe care le putem simți, vedea și uite că Daria Crișan ne invită în mașina ei, adică în mașina mea.

aplicații și hai să vă zic despre un celebru joc, Subway Surfers, care a devenit antrenamentul perfect pentru acasă, mai ales pentru persoanele care au așa niște problemuțe cu nervii. Deci un videoclip în stil CrossFit bazat pe acest joc a devenit cu succes mare pe internet. Deci încă o dată, Subway Surfers, dați-i căutare pe YouTube și poftim. Țineți minte niște mișcări, iată așa vă arată la ecran și faceți după persoanele sau după cuvintele indicate. Și uite, asta devine viral, deci mecanica e simplă, combine exerciții de bază cu o intensitate crescută în timp ce, iată, ce urmărește acest joc. Și rezultatul știți care e? O sesiune scurtă care vă oferă exact aceleași beneficii ca o vizită intensă la sală, doar că timpul trece zburând datorită gameplay-ului pe care e pur și simplu alert atunci când faceți treaba asta. Practic imposibil să mai găsiți scuze că vă plictisiți atunci când faceți sport, când mai faceți niște genuflexiuni. Un antrenament tot așa simplu și ușor și obositor, probabil, dacă nu ați făcut până acum sport. Da, o idee așa genială, cine le inventează să fie bravo, să aibă parte de aplauze și recunoștință. Și acum vine pe final Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion cu DNA, iar eu vă aștept în ora următoare. Muzica FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Sistemul de ajutor de stat pentru întreprinderi urmează să fie modificat. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce reguli noi pentru acordarea sprijinului financiar acordat companiilor. Documentul prevede o etapă de prenotificare a măsurilor de sprijin și, în anumite cazuri, autorizarea tacită a ajutoarelor de stat. Totodată va fi creat un registru central al ajutoarelor de minimism care va reuni informațiile despre sprijinul financiar acordat întreprinderilor. Potrivit autorităților, noile prevederi urmăresc să crească transparența, predictibilitatea și eficiența utilizării fondurilor publice. Republica Moldova ar putea avea școli pentru pregătirea marinarilor după ajustarea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea spune că există solicitări pentru astfel de instituții, inclusiv din partea cetățenilor ucraineni afectați de război. Noile școli ar putea elibera documente profesionale pentru marinari în baza studiilor realizate în instituții autorizate. În prezent, Republica Moldova nu are nave sub pavilion propriu, iar autoritățile spun că domeniul naval urmează să fie reorganizat după alinierea cadrului legal la standardele europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e, vă salută Anca dintr-o nouă oră, 11 și 8 minute, de fapt 3, 2, 1 și 9 minute mai exact. Și hai să vă zic ce se întâmplă în ora asta. De la 11 la 12 în fiecare zi de joi suntem egoiști, pentru că noi trăim zeci de emoții fiecare zi, unele așa...

fapt, spirit de observație vis-a-vis de voi și să mai observați, iată, ce mai faceți zi de zi, dacă voi sunteți din casa asta sau nu prea. Deci urmează să încep cu un studiu care s-a făcut recent, dar până atunci vine

0: deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
1: Monilux. Calitate elvețiană.
0: Pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

intru peste vocea asta formidabilă. Și acum ne îndreptăm atenția spre, de fapt, e o oră despre egoiștii din noi, despre reacțiile noastre, deci despre psihologie. Și despre un subiect super important, despre sănătatea noastră emoțională și stilul de viață digital. Deci, dacă două, trei cuvinte așa rapid, pentru că am citit eu mai mult despre un studiu care a fost făcut. Un studiu recent publicat în British Journal of Health Psychology, realizat pe aproape 6.000 de tineri, trage aici un semnal de alarmă că orele în șir petrecute pe rețelele de socializare și aplicațiile de dating sunt strâns legate de o stimă de sine scăzută și nemulțumiri legate de propriul corp. Deci studiul arată că expunerea continuă la imagini ideale, filtrate, ne face să ne comparăm constant cu ceilalți. Deci doamnele își doresc mai multă suplețe, în timp ce domnii care folosesc aplicații de dating tind să fie obsedați de masa musculară. Deci, iată așa o reamintire că viața reală bate orice filtru de pe ecranele pe care le avem în fața noastră. Așa că nu uitați să vă iubiți exact așa cum sunteți voi, da? Autentici, adevărați. Nu trebuie să vă prefaceți, că asta este timp pierdut, inutil. Oricum, vă treziți și adormiți așa, neimperfecți. Deci, iată, dacă mă întorc la acest studiu, ca să ne ridicăm instant așa moralul și poate v-am dezamăgit dacă sunteți pe aceste platforme de dating, mă scuzați, mie, iată, așa chestii interesante îmi plac, pentru că mai aflu cum mai reacționează lumea, dar cum mai face cunoștință unul cu altul. Și dacă tot am zis de perfect și imperfect, ia să vină un artist care are și o piesă numai bună și se potrivește de minune pentru această intervenție, Carla Dreams Imperfect în continuare. Muz FM.

ducem la descoperire științifică. E liberatoare pentru noi toți. Și vreau să vă întreb înainte de toate dacă vă place. Nu știu câți ani aveți cei care ne ascultați chiar în acest moment pe muzfm.md și pe 88.0 în mașini. În orice caz, nu contează ce vârstă aveți, pentru că aici neurologii au demonstrat că și noi, adulții, avem o nevoie biologică fundamentală ca să ne jucăm. Deci studiile arată că jocul stimulează regiuni străvechi din creier și este la fel de important pentru sănătatea noastră mentală ca somnul, hrana sau siguranța, chiar dacă societatea ne cere să fim mereu serioși, productivi. Și mulți dintre noi ne ascundem hobby-urile, le punem pe policioară, hobby-urile alea care ne aduceau cea mai mare plăcere în adolescență sau în copilărie, sub tot felul de scuze, că nu este timp, că trebuie să fiu serios, că mă înconjoară oameni serioși. Dar știința iată ce zice, că ne dă acum permisiunea oficială să ne distrăm. Chiar pe bune s-a făcut un studiu. Dacă vreți, vă dau și link. Puteți să aruncați celor care zic că trebuie să fiți serioși, să nu zâmbiți, să nu faceți hi-hi-ha-ha. Bun, da, trebuie să fim responsabili cu toate, cu toate astea. Dar, iată, fie că aveți voi niște hobby-uri, de

creează conexiuni reale și este un semn de sănătate mentală. Iată așa și cu confirmări științifice. Așa că lăsați jena și seriozitatea la o parte și bucurați-vă de lucruri simple care vă fac fericiți. Adică uneori puteți să vă jucați și să vă faceți de cap. Anca dă unde verde. Dar noi continuăm cu David.

social media. Iată, eu am o chestie interesantă despre modul în care noi comunicăm zi de zi pe chaturile noastre, pe social media, mesaje chiar. Și dacă, pe scurt, să știți că utilizarea excesivă a emojurilor în mesaje s-ar putea să spună mai multe despre noi decât credem. Deci un studiu psihologic recent făcut arată că o abundență de fețe zâmbitoare și inimioare poate trăda o vulnerabilitate emoțională și o nevoie crescută de atenție sau afecțiune. Acum intrați, frumușel, pe chaturile voastre și uitați-vă la emoticoanele pe care le folosiți voi în conversații și analizați-vă dintr-o parte. Și aici psihologii explică faptul că o explozie de emoticoane poate obosi uneori interlocutorul, dar oferă și un indiciu despre starea de spirit a celelalte persoane. Deci, oamenii care folosesc extrem de multe emoticoane tind să fie super expresivi, dar și predispuși la schimbări rapide de dispoziție. Așa că atenție mare la ce simboluri trimiteți în chat și vouă dacă vă transmite cineva. Ia uite, psihologic vorbind. Deci așa, o perspectivă super interesantă asupra comunicării noastre digitale și a psihologiei. Evident, despre asta discutăm de la 11 la 12 în fiecare zi de joi. Și acum facem o trecere, să fie ea frumușică și drăguță, de la analiza mesajelor din telefon la o stare de asta veseluță, la fel ca și această vară. Dacă e veselă vara asta, nu? Dacă mai ales ați fost deja în concediu, gata, vă apucați de treabă. Dacă urmează să vă duceți, tot apucați-vă de treabă, că mai e

vreți să trăiți cu 31 de zile mai mult în viața voastră, pentru că am aici o veste fabuloasă despre cum putem rămâne tineri prin artă. Dacă, pe scurt, mersul la teatru, la muzee și la concerte ne prelungește tinerețea, așa nu zic eu, dar oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi, eu le spun așa la cercetători. Un studiu realizat de cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Tokyo arată că o viață culturală activă ne poate scădea vârsta fiziologică cu până la 3 ani. Și matematicienii ăștia au calculat beneficiile precise, deci fiecare ieșire la vreun spectacol, și aici zic și de concert, apropo, la vreo expoziție, păi e această chestiuță, această activitate oferă corpului tău încă 31 de zile de tinerețe biologică, pentru că arta, știți voi bine, reduce stresul cronic, stimulează creierul, da, dacă e un spectacol bun. Da, cu asta, bun, noi avem în Chișinău spectacol bun, chiar nu o să fiu răuță și o să zic, dar acum, din câte înțeleg, toți au plecat în vacanță, actorii drăguții de ei, dar din toamnă așteptați că o să fie premiere, eu asta știu, vă spun din culise. Și dacă, iată, vreți încă 31 de zile mai mult să trăiți, să fiți tineri biologic, iată, să mergeți la spectacole, și luna august e bogată în spectacole, în concerte, puteți, câte vedea, important, și multe sunt cu intrare gratuită, apropo. Și, iată, de exemplu, o seară la teatru sau la un concert este la propriu cel mai plăcut tratament de renumire și de întinerire. Deci așa, o rețetă perfectă pentru viață lungă și frumoasă și tânără. Și noi continuăm să hrănim sufletul vostru cu muzică bună. Iată, în continuare vine Ada cu Vara când pământul s-a oprit. Moss FM.

Acum trecem la ultima. Să reușesc să vă zic o descoperire științifică absolut fascinantă despre noi oamenii. Una dintre cele mai frumoase forme de conectare umană. Și mie tare îmi place asta să fac. Și virtual tot, și prin difuzoare tot. Dacă sunteți de mult cu mine aici pe Frecvența Muzica FM, știți despre asta. Dacă pe scurt, îmbrățișerile sunt un mecanism de menținere a păcii vechi de cel puțin 6 milioane de ani și cercetătorii de la Universitatea Durham au descoperit că atingerea prietenoasă, îmbrățișerile, gesturile de calmare au o origine evolutivă foarte profundă, fiind folosite încă de la strămoșii noștri comuni. Și aici zic, de cimpanzii, de bonobo. Și acest studiu de fapt arată că animalele care se îmbrățișează și se liniștesc reciproc înainte de niște momente tensionate, cum ar fi împărțirea hranei, da? Deci, practic, contactul fizic este cel mai vechi și eficient instrument de comunicare, apărut cu mult înaintea limbajului nostru vorbit, deși uneori, să mă scuze, animalele, da? Ne purtăm cum ne purtăm. Iată așa o dovadă clară că îmbrățișarea sinceră poate rezolva aproape orice neînțelegere, așa că îmbrățișați-vă mai des, dar îmbrățișați-vă cu cei care vor să se îmbrățișeze cu voi și o fac sincer. Și cam gata, mă uit eu la ceas, tic-tac-tac, 11:57 de minute și trebuie gata să mă duc, să vă zic la revedere. Dar înainte de toate vreau să vă mulțumesc că ne-am potrivit din nou în dimineața asta aici pe Muz. Și ce bine că a venit ziua asta de joi. Mie una mi se pare că joi este cea mai subestimată zi din toată săptămâna, dar știți de ce? Este ziua în care noi, psihicul nostru, începe gata să se gândească la weekend. Mirosul se simte în aer, chiar dacă mai avem puțin de tras, adică azi și mâine. Dar joia totuși are magia ei. Și astăzi, nu uitați, e ziua bla bla bla. Astăzi trebuie să comunicăm, așa că puteți invita diseară prietenii voștri la vreo terasă, să mâncați ceva bun, să vă vedeți cu cineva care nu v-ați văzut de mult timp, sau o plimbărică lungă cu cineva vă o dragheată. Cu asta, ocupați-vă astăzi într-o zi de joi. Vă las pe mâini bune cu o selecție muzicală care să vă țină starea frumoasă până seară. Dar noi ne auzim mâine la 8:00, tot aici pe 88.0 FM. Și mâine e vineri! Uhuu! Rămâneți nebunate și mai furați un pic din start pentru weekend așa într-o zi de joi și să aveți o amiază superbă și să zâmbiți mai des, oameni buni, nu trebuie să fiți murăcănoși. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca, vă pup și cum acolo vă cuprind. Și pe final v-am lăsat un briliant Seville Articasti. Pa, pa, până mâine! Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Până la sfârșitul lunii octombrie, în Republica Moldova urmează să fie create 35 de agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor prelua din 2027 administrarea școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special care vor trece din subordinea consiliilor raionale și municipale în cea a Ministerului Educației. Agențiile vor gestiona finanțarea instituțiilor, numărul claselor, schemele de personal, infrastructura și monitorizarea școlarizării obligatorii. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților locale. Reforma Restart în educație prevede finanțarea directă a școlilor din bugetul de stat, în baza costului standard per elev. Măsura nu se aplică instituțiilor din UTA Găgăuzia. Cetățenii ar putea avea mai multe posibilități de implicare în procesul de luare a deciziilor publice. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește un nou cadru pentru participarea publică la elaborarea actelor normative și a politicilor. Documentul prevede obligativitatea publicării consultărilor pe platforma particip.gov.md și utilizarea platformei e-democrație pentru inițiative civice. Termenele pentru consultări publice vor fi extinse, iar cetățenii vor putea propune elaborarea unor decizii pe subiecte de interes public. Legea urmează să se aplice din 2027, iar mecanismul inițiativei civice va deveni funcțională din 2028. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept?

0: nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Astăzi, 23 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă pe teritoriul țării. Izolat, în sudul țării sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău, cerul va fi noros. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Atunci când

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul din municipiul Chișinău ar putea fi reorganizat printr-un set de măsuri propuse în cadrul unui studiu supus consultărilor publice. Documentul prevede amenajarea unor parcări la intrările în capitală, dezvoltarea trenului periurban, construcția drumului de centură și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Studiul identifică printre principalele probleme lipsa unei centuri funcționale, numărul insuficient de parcări și dezvoltarea limitată a transportului public. Recomandările urmează să fie incluse în noul Plan Urbanistic General Chișinău 2040. Consultările publice sunt programate pentru 5 august, iar propunerile pot fi transmise până în 19 august. Administrația Aeroportului Internațional Chișinău intenționează să solicite Primăriei Capitalei un teren pentru amenajarea unei parcări suplimentare în apropierea aeroportului. Solicitarea vine pe fondul creșterii numărului de pasageri și a deficitului de locuri de parcare. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a declarat că parcarea existentă are 901 locuri și este ocupată în mare parte din timp. Potrivit acestuia, noul spațiu ar urma să fie destinat inclusiv pasagerilor care ajung la aeroport din regiunea ucraineană Odessa. Administrația aeroportului urmează să discute cu autoritățile municipale identificarea terenului disponibil. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate. Cât costă verificarea vederii?
1: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
1: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
1: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe

0: www.ecpunct.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 iulie. Euro, 20 de lei, 4 bani. Dolarul american, 17 lei, 57 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Mai multe străzi din Chișinău au restricții temporare de circulație din cauza lucrărilor la rețelele de utilități. Pe strada Cetatea Albă, tronsonul dintre străzile Minsk și Pandurilor, traficul este suspendat parțial în perioada 23 iulie-21 august pentru lucrări la apeduct. Pe strada Alexei Mateievici, circulația va fi limitată pe 23 iulie între orele 9:00 și 22:00 pentru reparația rețelei de apă. Totodată, până pe 16 august, traficul este sistat pe strada Oituz și pe un tronson al străzii Copăceni pentru lucrări la rețeaua electrică. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră și să aleagă rute alternative. Cele mai scumpe specialități universitare din Republica Moldova depășesc 40.000 de lei pe an. Cea mai mare taxă de studii este la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu, pentru specialitatea stomatologie 70.000 de lei anual. Pe următoarele poziții se află specialitățile artistice de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Canto academic costă 56.000 de lei, iar canto estradă peste 46.000 de lei. La Universitatea Tehnică a Moldovei, cea mai scumpă specialitate este medicina veterinară, cu o taxă de 25.000 de lei. La Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, cea mai ridicată taxă este pentru actorie, 22.000 de lei pe an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Vinul la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковений, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Drumurile naționale din Republica Moldova vor fi evaluate periodic pentru identificarea sectoarelor cu risc sporit de accidente. Guvernul a aprobat modificări la legea privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere. Potrivit noilor prevederi, întreaga rețea de drumuri naționale va fi analizată o dată la 5 ani în funcție de riscurile de accidente și de numărul incidentelor grave înregistrate. În baza acestor evaluări vor fi stabilite sectoarele care necesită intervenții. De asemenea, administratorul drumurilor va crea o platformă online prin care șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea semnala gropi, deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Până în anul 2028, cel puțin 60% din infrastructura critică a Republicii Moldova ar urma să fie protejată cu sisteme de detectare și neutralizare a dronelor. Obiectivul este inclus în programul de activitate al Guvernului. Documentul prevede modernizarea Armatei Naționale prin dezvoltarea sistemelor de supraveghere, radiolocație și avertizare timpurie, precum și dotarea cu echipamente antidronă. Sunt planificate și investiții în comunicare militare, securitatea cibernetică și capacitățile logistice. Tot până în 2028, autoritățile își propun modernizarea cel puțin 18 obiective militare și finalizarea taberei militare de la Băcioi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele și companiile prejudiciate prin acțiuni ilegale ale autorităților ar putea obține despăgubiri integrale, inclusiv prin veniturile pe care nu le-au putut încasa. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției și lansat în consultări publice. Documentul stabilește reguli unice privind răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate de instanțe, procurori, organe de urmărire penală și alte autorități. Proiectul prevede compensarea salariilor și a altor venituri ratate, recuperarea bunurilor, a cheltuielilor judiciare și a amenzilor achitate, precum și acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral. Compensațiile vor fi plătite din bugetul de stat în baza unei hotărâri judecătorești. Piața criptoactivelor din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă. Guvernul a aprobat un proiect care stabilește reguli pentru emiterea, tranzacționarea și prestarea serviciilor cu active digitale. Supravegherea domeniului va reveni Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Proiectul obligă furnizorii de servicii să ofere informații clare clienților și introduce măsuri pentru prevenirea manipulării pieței și a utilizării informațiilor privilegiate. Legea clasifică criptoactivele în trei categorii și exclude din domeniul său de aplicare NFT-urile și alte active digitale deja reglementate prin legislație specială. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer.

0: Beauty-ar. Техника пе густul tău, mereu la prețul corect.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux. Calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. 2 бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sistemul de ajutor de stat pentru întreprinderi urmează să fie modificat. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce reguli noi pentru acordarea sprijinului financiar acordat companiilor. Documentul prevede o etapă de prenotificare a măsurilor de sprijin și, în anumite cazuri, autorizarea tacită a ajutoarelor de stat. Totodată va fi creat un registru central al ajutoarelor de minimism care va reuni informațiile despre sprijinul financiar acordat întreprinderilor. Potrivit autorităților, noile prevederi urmăresc să crească transparența, predictibilitatea și eficiența utilizării fondurilor publice. Republica Moldova ar putea avea școli pentru pregătirea marinarilor după ajustarea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea spune că există solicitări pentru astfel de instituții, inclusiv din partea cetățenilor ucraineni afectați de război. Noile școli ar putea elibera documente profesionale pentru marinari în baza studiilor realizate în instituții autorizate. În prezent, Republica Moldova nu are nave sub pavilion propriu, iar autoritățile spun că domeniul naval urmează să fie reorganizat după alinierea cadrului legal la standardele europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Cât costă verificarea vederii?
1: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
1: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
1: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянг. G1. Nishiki.md. Без риска. Без сомнений.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
11: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов.

0: puritate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
11: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Până la sfârșitul lunii octombrie, în Republica Moldova urmează să fie create 35 de agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor prelua din 2027 administrarea școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special care vor trece din subordinea consiliilor raionale și municipale în cea a Ministerului Educației. Agențiile vor gestiona finanțarea instituțiilor, numărul claselor, schemele de personal, infrastructura și monitorizarea școlarizării obligatorii. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților locale. Reforma Restart în educație prevede finanțarea directă a școlilor din bugetul de stat, în baza costului standard per elev. Măsura nu se aplică instituțiilor din UTA Găgăuzia. Cetățenii ar putea avea mai multe posibilități de implicare în procesul de luare a deciziilor publice. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește un nou cadru pentru participarea publică la elaborarea actelor normative și a politicilor. Documentul prevede obligativitatea publicării consultărilor pe platforma particip.gov.md și utilizarea platformei e-democrație pentru inițiative civice. Termenele pentru consultări publice vor fi extinse, iar cetățenii vor putea propune elaborarea unor decizii pe subiecte de interes public. Legea urmează să se aplice din 2027, iar mecanismul inițiativei civice va deveni funcțională din 2028. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: настраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
12: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: de la prima schiță
15: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
14: Munilux creează mobilier premium la comandă.
15: Bucătării, livinguri și garderobe.
14: Disponibile acum și în Moldova.
15: Caută Munilux în rețelele sociale.
14: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
15: Munilux, calitate elvețiană
14: pentru casa ta.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Traficul din municipiul Chișinău ar putea fi reorganizat printr-un set de măsuri propuse în cadrul unui studiu supus consultărilor publice. Documentul prevede amenajarea unor parcări la intrările în capitală, dezvoltarea trenului periurban, construcția drumului de centură și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Studiul identifică printre principalele probleme lipsa unei centuri funcționale, numărul insuficient de parcări și dezvoltarea limitată a transportului public. Recomandările urmează să fie incluse în noul Plan Urbanistic General Chișinău 2040. Consultările publice sunt programate pentru 5 august, iar propunerile pot fi transmise până în 19 august. Administrația Aeroportului Internațional Chișinău intenționează să solicite Primăriei Capitalei un teren pentru amenajarea unei parcări suplimentare în apropierea aeroportului. Solicitarea vine pe fondul creșterii numărului de pasageri și a deficitului de locuri de parcare. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a declarat că parcarea existentă are 901 locuri și este ocupată în mare parte din timp. Potrivit acestuia, noul spațiu ar urma să fie destinat inclusiv pasagerilor care ajung la aeroport din regiunea ucraineană Odessa. Administrația aeroportului urmează să discute cu autoritățile municipale identificarea terenului disponibil. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă

0: Radio Moose FM.
1: This is Moose FM.

0: cu ciocolată.
1: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mai multe străzi din Chișinău au restricții temporare de circulație din cauza lucrărilor la rețelele de utilități. Pe strada Cetatea Albă, tronsonul dintre străzile Minsk și Pandurilor, traficul este suspendat parțial în perioada 23 iulie-21 august pentru lucrări la apeduct. Pe strada Alexei Mateievici, circulația va fi limitată pe 23 iulie între orele 9:00 și 22:00 pentru reparația rețelei de apă. Totodată, până pe 16 august, traficul este sistat pe strada Oituz și pe un tronson al străzii Copăceni pentru lucrări la rețeaua electrică. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră și să aleagă rute alternative. Cele mai scumpe specialități universitare din Republica Moldova depășesc 40.000 de lei pe an. Cea mai mare taxă de studii este la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, pentru specialitatea stomatologie 70.000 de lei anual. Pe următoarele poziții se află specialitățile artistice de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Canto academic costă 56.000 de lei, iar canto estradă peste 46.000 de lei. La Universitatea Tehnică a Moldovei, cea mai scumpă specialitate este medicina veterinară, cu o taxă de 25.000 de lei. La Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, cea mai ridicată taxă este pentru actorie, 22.000 de lei pe an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: выходные вдвое лучше. Чипауту пункт меде. Винику рекомендари импортанте. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 0799 959195.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primește

is Moose FM. FM. Moose FM.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.